0: Ինչ Երուսաղեմ Շալոմ ռադիո շնորհանդ գոնեմ փտրամ վտոմ շբինոնի բորոյի Facebook դար Երուսաղեմ խոզր սայթի դոզունի իմ բրոզրոզի յակշամե 27 մոյի տամուս 5788 ծրոզրեխսուբի օդիոն վ 12 իուլ 2026 նզ միկրոֆոնի Սեֆեր Սայով պարոմամուն իմ բրոզ 100 սայթի եկդամո մեդիա ճուն հարոզ վոն ռոմետոնոտան պատշունիդան դարմավ ջոյ 100.1 100.1.1.1.se դար տելեկանալի հոտ 122 դար տելեկանալի ես 48 و همچون در فیسبوک امکانات از برنامه همون را تماشا کردن و اون با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخارید با حرفای انگلیسی البته در آمده برنامه همون را همچون تماشا کرده میتونیدون و در اونجا همچون برنامه های گذشته را مون و اون در دومین برنامه همون چون هر روز یک شمه همچون برامدی رفیل نمتیو را میمونیم اما پیش از اون چون هر روز مهم برنامه همون را با اخبارات سر میکنیم. اخبارات رو سر میکنیم با یک واقعی که در تلفن‌های دستی سخنرانی مرکز مملکتمون شده گذشت و اون میباشد که امروز سخنرانی مرکز مملکتمون به تلفن‌های دستی خود معلومات قبول کردن که هجوم رسانی از طرف ایران یا که از دیگر دولت ها به میان در وقت کوتاه نشان داده شده استاده است یا که روی میدید و اون می باشد البته از سببی که خطای تکنیکی شده گذشت و در دوام روز وزارت مدافع اسرائیل و همچنین قوه بخاطر اسرائیل معلوم کردن که اون نبود خطای از طرفی اونها فقط از طرفی کمپانی که یاردم خود رو یا که تلفن های خود رو اجازت می دید که به خلق خور فرماید در آنها این خطا بود و به وزارت مدافع یگان دخل ندارد. از این سبب گفته میتونیم که آنها که امروز معلومات به تلفن های دستی گرفتن البته آن یگان هجوم رسانی از دولت های خارج را نداد، گرچنده که حالا ناآرامی ها بین ایران و شتت های متحده امریکا تا حاضر دوام داده ایستاده است. گرده برایم روز جمعه و همچون پنجشنبه علکی کمی کم از طرفی شتات متحده امریکا یه خیلی معلومات ها قبول کرده شد که ایران دیگر گفتشون ها را گذراندنی نیست و علاقه به یک چند کشت های دیگر دولت ها در گذاری هرموس ضرر رسانده شد و شتات متحده امریکا در زمینی ایران ها یک چند عملیات های حربی گذراند و همچون ایران به یک چند کشت ها ضرر رساند. شتات متحده امریکا گفته استاد است که مایان عملیاتی کوتاه را علاقه باخر رساندیم، همونم باشد حالا نافهمی ها بین ایران و شتات های متحده امریکا دوم داده ایستاده است. گرچند که شتات های متحده امریکا گفته ایستاده است مایان به 200 جایی استراتژی ایران در این روزها ضرر رساندیم. از دویم طرف ایران همچون به سوی بازای حربی شتات های متحده امریکا که گرد و اطراف ایران هست، چون در یردن، کویت، بحرین و عمان در این بازای شتات های متحده امریکا راکت پرانی کرد و در اونجا همچون تریواگای اگاختی کار فرموده شد. ایران گفته است از ما زیدی این دولت ها یگان فکر بد نداریم، اما می خواهیم ضرر رساندن فقط به بعضای حربی شتت های متحده امریکا. تا نزدیک ها را بین شتت های متحده امریکا و ایران گفتوشین ها در باره گذاری هرمز شده گذشت و آنها از یک طرف ایران امکانیت داد یا که من کرد گذشتنی کشت ها، از این طرف شتات های متحده امریکا. اما روزی گذشته ایران معلوم کرد که گذشتنی کشت ها از هرمز می باشد فقط به اتحاد ایران و نه که دیگر دولت ها، گرچنده که بغیر از ایران همچنین سعودی حق دارد گذراندنی کشت های خود یا که این جازه دادن به کشت های دیگر دولت ها. اما ایران گفته ایستاد است که من فقط امکانیت دارم و یگان کشت ها گذشته نمیتونن تا که در کشتی در شرق نزدیک نوگری ها روی ندید. از همین سبب شتات های متحده امریکا که چند وقت پیش از عملیات های حربی خود را عملیات های برکشه که بنزین میتونستن به سملات های حربی رساندن در وقتی که آنها در هوا پرواز دارند، از یوروپ به شرق نزدیک آورده آنها را کار فرمودنی هست و ممکن که علا کای به یک چند سمره ها کار فرموید و در اسرائیل از همین سبب تیارگری خود را دیده استادند. در هفته گذشته دیده برامده بودیم که خلق ایران در کارکوچه ها برامده به رهبر یکی نابود شده در 28 فوریه 2026 آرا به خاک رساندن، از شهر به شهر جسد علی خامنه‌ای گذرانده شد، اما روز پنجشنبه او را به خاک رساندند و در روزهای نزدیک با 2-3 روز بعد ایران میخواهد روزی یاد آوری به علی خامنه‌ای گذراندند که در این روز همچون فرزند یا جایگیری او مشت به خامنه‌ای اشتراک افتنش ممکن گفته ایران معلوم کرد و همچون مایان حال قصر خود رو میگریم گفته. ایران در گزیته ای که امروز چاپ کرده شد، در ایران این حرفا نویسته شد همچون به زبان پارسی به انگلیسی و همچون به یوریتی. قصرگری در نزدیکه ها گفته چاپ کرده شد، از این سبب در اسرائیل تیارگری خود رو دیده ایستادند. بس روی معلوماتی که رهبران حکومت روانی امروز با روی تلفن بین خودشون صحبت کرده، به خلاصه آمدن که تا 28 ایول اسرائیل به حالتی جنگ یا که تیارگری به حالتی جنگ هست گفته معلوم گردید. هفته گذشته پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا دونالد ترامپ در ترکیه رفته، در اونجا در وخوری جی هفت اشتراک یافت و در اونجا معلوم گردید که قطر به پریزیدنت شتاتهای متحده امریکا یک سمالوتی نو دادنی هست، اما پریزیدنت ترامپ این سمالوت رو مونده با سمالوت کونی خود به شتاتهای متحده امریکا گشت آمد. بعد از اون معلوم گردید که به زیدی پریزیدنت ترامپ یک خدمه نوت یا که یک خدمه نیست کردنی او روی دانش ممکن بود و سببی که اسرائیل معلومات رساند که باید به این سمارات برامد نبراید یا که کار نفرماید، به از این سبب پریزیدنت ترامپ با سمالوتی کونی خود به شتات متحده امریکا گشت آمد. گفته میتونیم که هفته گذشته در وقتی که پریزیدنت ترامپ با 7 دولت‌ها و خوری گذران در ترکیه، یک چند دولت ها به ترامپ مراجعه کردن که آنها جایگیری اسرائیل شده میتونن یا که به جای اسرائیل میخواین که ترامپ یاردمی خود رو به آنها رسند و علاقه ها پیدا کرده شود، چون آنها میباشد خودی ترکیه و همچون سوریه. گفته براندن که من البته میتونیم اسرائیل را دیگر کرده، یعنی جای اسرائیل را گرفتن اگر شتاتهای متحده امریکا با مایان علاقه ها را پیدا کند. بینی آنها همچون صحبت شده گذشت درباره خریدنی سمالاتوی F-35، سمالاتوی حربی شتاتهای متحده امریکا که علاقه به اسرائیل همچون فروخته شد و همچون پریزیدنت ترکیه اردوان خریدنی بود. اما در اول پریزیدنت ترامپ گفت که من به نظر گرفته استادم که فروختن سمالاتی F-35 یکان مشکل ها ندارد به ترکیه، اما در دوام معلوم کرد که وقت اینجا شتاتهای متحده امریکا این سمالات را به ترکیه فروختنی نیست و به این سبب پریزیدنت ترکیه اردوان اسرائیل و گریسیه را عیب دار کرد که او گفته استاده است اسرائیل و گریسیه این پلان را ویران کردن و مایان ترکیه حق داریم که این سمالات را خریدن از شتاتهای متحده امریکا. گفته پریزیدنت اردوان فکر خود را بیان کرد. سودی سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حالا دوام داده ایستاده است. چطور که گفته براندیم سروزیر نتانیاهو به یک چند رفتارهای پارگیری یا که پارادی گماندار هست بین آنها باشد، پارگیری که به این نام داده شد 2000. از روی معلومات این سودی نتانیاهو تا ماهی سپتامبر عقب مونده می شود، از سببی که در همین روزا سودخانه ها به کار خود را می مانند که در همین وقت ها آنها چون همچون چون مکتب بچه از کار برونده خرید خود رو دوام میوان تا ماه سپتامبر. سرهروی گذشته اسرائیل اسحاق یوسف هر موچه شبات هر برامدین شبات در هر خیلی سایت ها در رادیو های اولترادکس ها برامد کرده سخانهای تو رو میدید و بین آنها همچون فکر خود رو در واقعی که حالتی خالتی پولیتیکی که در مملکتمون شده ایستاده است فکر خود رو بیان میکند. در همین روزا چطور که ما هم دیده ایستادیم قانونی که اولترا ارتودکس ها رو به خدمت ارمی گرفتن زیاد شده ایستاده است و علاقه دیده براندیم لیگات هایی که اولترا ارتودکس ها قبول میکردن یا که به مکتب یا که به بخچه ها و هر خیلی دیگر لیگات ها اونها من کرده شده است و همچون اونان که به خدمت ارمی تکلیف کرده شدن و به خدمت ارمی نام ده ایستادن اونها خسابه گریزه هستن و پلیس اونها رو کفت کرده ایستاده است و میخواید اونها رو بهتان حق دارد آن را دستگفته به ترگوف گذروندند و در همین وقتی که پارتی شست یادم خود را به سروزیر نتانیاف داده استاده است علاقه چند سال پیش و نتانیاف یادم خود را نداده استاده است یا که یادم داده نمیتاند روزی گذشته سرهاروی گذشته اسرائیل اسحاق هرسوک برامد کرده گفت که مویان البته باری داریم که ایزنکوت میتواند یاردمی خود را رساندن مویان البته گفته میتونیم که در آینده ایزنکوت ممکن که یاردمی خود را میرساند بهتون یک جای میشویم از سخنهایی که شیوی گذشته سراروی گذشته رو اسحاق یوسف گفتن
1: نحن نسلم مدينة حنونيت لا مدينة حرديت فعليم شوكولاي ما حصل بتشوفا إيش كيلو شو حصل بتشوفا إيش كيلو شو ربع مين شو حصل بتشوفا بيبين ثياري حصل بتشوفا نسيم سيكون شو حصل بتشوفا عايز يكوتوا لكن حصل بتشوفا
0: فهمنا ميتيم سخانة كي خازر سر هروي قزشتي إسرائيل هرو إتساك يوسف قفت برامدن كي گفت ماین البته باوری داریم که یک چند آدم ها در حیات خود به رای دینی میروند یعنی به چوب میگردند هستند که آنان که چون بینیامین نتانیاهو من باوری ندارم که او به ری چوب را میگره یعنی ری خود دینی را میگرد اما ایزنکوت که ری دینی را گرفته نشبه ماین البته باوری داریم با این سخنها را ویتاک یوسف نیشه گفتنی است که ما در بار آینده می خواهیم قوت خود را به نامزدی نو به وظیفه سروزیری ایزنکوت اوازی خود را دادند. خاطر می رسانیم که در این روزا پرسی شده استاده است که اگر ایزنکوت می تواند غلبه را در انتخابات آینده گرفتن البته دیده در آخری هفته گذشته در برومدیم نظر به سروزیر نتانیاهو یا که پارتی لیکود پارتی ایزنکوت یک دو آوازا زیاد گرفته تا نیست به نظر به بنیامین نتانیاهو. در شتات متحده امریکا از یک سناتوری که طرفدار رپوبلیکنی که طرفدار اسرائیل بود به سینی 71 ساله لیندیز گرام از دنیا چشم پوشید گرچند که او نابود شد از یا که پسی پرده شد از یک سلی که به ناگهان معلوم گردید هفته گذشته خودی گرام به اوکراین پرواز کرده در اونجا با پرزیدنت آنها زلنسکی واخورده هم صحبت شده بود علاقه پرزیدنت اسرائیل اسحاق هرسوک فکر خود را بیان کرده گفت که ما البته او را دوست میدونیم که در گذشته چندین بار به اسرائیل یاردم خود را رساند. این روز پگاهی در تورانتو در کانادا در یک واقعی آتش پرین شد گذشت که در اونجا دو نفر آدم نابود شدند و سه نفر دیگر یارادار گردیدند و معلومات پر حالا نامعلوم گرچند که آتش کردگی آدم دست گرفته شد. به دقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیفه روزانه 29 شبانه 25 درجه گرمی در تلویف 30 25 در برشه و 34 22 و در پای تختمان روشلم روزانه 30 شبانه 21 درجه گرمی قربی دلار نظر به شکل از روی معلوماتی بانک اسرائیل به 3 شکل و אז דה השגרות ברוורס וירו בסי שגילו השדו מבקשנו בסי שגילו שלוסיו אז דה יק הגרות ברוורס שלום ונדבון עם חתרם שמו חברוי אוכרין שונדת ברנאו מאמון דבום דורת מויום ברלו מאמרות שיטב רכי גופתה ברומדים בו ברומדי רפאל נמתיוב דבום איתים
2: שלום עזיזוני ג'ונוני דיל אמרוס מכוהם בשמו יגפי נזדיק בדיל גויים דר בורי נור נורי כי הר יק אינסון אס חודוונט תופה מגירת בסיור אודמון פיקר מקונן ברוי נור דודן קורהוי קלון קלון לוזים נה בזן יק לבחנט יק שלום בודיל יק סוכני גרם חודש יק דוניה נור אסט חודי תורה אז נור סר משוות נבישתה שודה אסט ויומר אלוקים יהי אור ויהי אור בושת נור ונור שוט יני אבלין שזה כי חודוון בדוניה אומרת אין נור אסט הר בור כמו עוד המון חובי מקונם, יק פורה אז המון נורי אבל רו, בדוניה בר מגרדונם. חכומים הוי מו מגויינת, כמה נור הם תוריקי קלון רו משיקנת. אין פקט סוכני זה בונסט, אין זינדגי הר רוזי מוסט. امروز دنیا پر از تشویش خبری جنگ جنجال عصبانیت لیکن دنیا یک چیز بسیار نمی رسد گپی خوب هر کس می تواند یک چراغکی خورد شود با یک تلفن یک پرسیش چی خیلی برادر یک خدا آسان کند با کسی که در سختی است میگویند یک آدم بود هر شام نزدی ترزه خانهش یک شمع خود را روشن میکرد یک روز شناسش گفت برای چی هر شب این کار را میکنی؟ این همگی یک شمع خورد است آن آدم جواب داد شاید کسی که امروز در تاریکی از کوچه ما میگذرد نوری این شام را بیند و حس کند که تنها نیست انسان هم همین خیل یک گپ خود میتواند به دیگر کس قوت دهد که روح افتاده نشود که امیدش را از دست ندهد در پیرکه اوات نوشته شده است هر انسان را بروی کشاده قبول کن باز پیرکه اوات میگوید شاگردی اهران باش سلخ را دوست دار از پسی سلخ رو یعنی گپی بد را نرسان آدمان را با هم آشتیده نور را زیاده کن رمبم می نویسد که وقتی که آدم با رفتار زیبا زندگی بکند همین کاری هر روزه او که دوش هشم است نام خدا را در دنیا روشن میکند این همان نور است که ما درباره آن گپ میزنیم نه از چراغ بلکه از رفتار از آداب تو را با ما یاد می دهد که ما همه آیله ایم نوشته شده است شما فرزندانی خدای خدایان استید اگر همه فرزندانی یک پدریم چی خیل می توانیم یک دیگر را تاریک کنیم وظیفه ما برعکس است هم دیگر را روشن کنیم و آن فرمانی بزرگ دوستی خود را مثل خودمان دوست داریم همین یک جمله اگر در دلمان بماند تمام زندگی انسان را دیگر میکند. آنچی که من برای خودم نمیخواهم برای دیگری هم نخواهم. این خلاصه تمام نور و اخلاق است. امروز در اسرائیل وقتی که اطراف پر از اختلاف، سیاست، گپ‌های سخت است، ما جماعت بخاری اسرائیل باید نموده آرامی و دوستی باشیم. راست، چپ، دیندار، عادی، همه ما یک خلقیم، یک ریشه داریم. بگذار هر روز ما پر از دوستی، آدابی خود و مهربانی باشد. خدا نگهبانتان باشد. آمین و آمین.

0: Στον Μάντων Ιουχτράμ, σημαίνω ο Μπαρόμαντι Ραφαήλ να μετήβρω σύνδετ μόιον, και τα βρακή δαρασέ αυτή, ας Ιουδέμ τα μου σπέ τυσιά με αυγούδα στο Ιστροδίμ, βε όν μπεχούτ γιακτσέν δίνει σωρά τα οδωράτ, Μπαρόμαντι Χωρόβ Χίλελ Χαίμ Αυρό, μη σου νεβήν.
1: Δεστόν ο Αζίζ, στον Μαντεγόν Ιουχτράμ, δαραμήν σε αυτή και καμ Ισραήλ οβελούτ νιγό με δωρήμ, ας σαβούμπι χαροβί בית המקדש וירושלים צנדין שריעתוי כי מהו בויד דונים כי אונהורו קלדם וכנז הסבבי הובילי חרובי בית המקדש אבל אין אונקים המרחם המונדן דוסטון המזונם כי דרווחתי כמו הדרגוי חודות עליו מקונים כי בית המקדש שמו עובוד גרדה דרווחתי חרובי בית המקדש נקי אז בית המקדש שמו מחרום שודים נמסתגיד הרגמורו כי חודובן את הלוב בעולם خوشرویی آفریده و زمین خوشرویی 90 فایزش یروشالایم گرفته و یک فایزی آن را کلی عالم گرفته بود امروزش به دوستان عزیز اگر هم تو زمان براییم آدم های سوچی رفتگی ها یا که برای سیاحت یلت رفتگی ها یک لو شوید یا خوشرویی دوشنبه گریم و کوها و شرشرهای آب کلی عالم میبینیم خوشروی زیبا نظر به امروزه به یروشالایم ما گرچندی که ها یروشالایم ما زیبنده خوش روی و زیبا ولی که نظر به دیگر شهرهای عالم البته که اونقدر 90 پایز خوش روی عالم یروشالایم گفته نویسته در تلمود کنی اون خوش روی اما ما میفهمیم که در وقتی که بیت المقدس ما خراب گشتگ همین خوش روی از اولام برام خورد از این سبب دوستان عزیز در وقتی که ما اویلی نگاه میداریم و درگاه خدا طلب میکنیم که خدایا خداوند به تمیقداش خراب مای آباد گردان نکی بس به تمیقداش الا خوش روی یروشالایم شرشرای آب خوش روی کوها که مقصد خوش روی عالم اگر به یروشالایم باشه دوستان عزیز در آن وقت برخا و اطلاحا شفه عالم میباشه بزخوت ینمین در دوام یامین سه هفته توی معرکه کرده ممکن نیست بس تاروش حدش مای آوه نوجوانی که زن نگرفته توی کرده ممکن ولیکن غیر از این یکا موزیک فهمیده شادی و شادمانی کردن در ممکن است اگر خدا وندی تعالی به شما یارق دیده باشه فرزند پسر داده باشه اگر در روزی همون میسوا کردن اگر آدم موزیک کنه ممکن ولیکن اگر میسوا به شبا رفتیده شبا میسوا کرده تانو یا شمی یا دوشبه میخوایتان صحبتش دادن در آن وقت موزیک کردن ممکن است چون که بس با وقتش اگر میسوا باشه سودان میسوا نام داره در وقتی که اوجه میسوا کی شودگ و سودا اوجه میسوا نام نداره همچنین دوستان عزیز با خوارشان نکر که میوه دانایی نوی که امروزش با اسک در بازار یا که لباسی نو اگر آدم خواهی خریده پوشیدن در دوام همین سه هفته برای خواهی شیحیان گفتن ممکن نیست اگر ضرور باشه همون میوه خریدگیشه به شباتی سه هفته که به میانه هستک در اون وقت در روز شبات برای خواهی شیحیانو گفته میتوانه همچنین بخوار با شادی میزا گفتین از کارهای سکانا تا حتی که فرزندش برای لذت زدن یا آواز بلند کرده گف زدن ممکن است یا که خدا نکرده شطر زدن ممکن است که مقصد خدا نکرده به حالتی سکانا نبیایه همچنین در بالای بام یا که در دایره ها در هر جای سکانا نروه همچنین اگر در برای تنسی حتیش دکتر گفته باشه که باید یکم اپیراتی سلوژن گذاشتنش در کار تا توانه بعد از نهمی ماه گذرانه چون که در همین شب و روزا بخت و مزال اسرائیل پس می باشه که مقصد آدم خدا نکرده به حالتی سکنا نبیایه در وقتی که فرزند اسرائیل شریعت های اویلیه نگاه داشته خودش شیری میکنه به اویلی خرابی یروشالایم وعده دادین خواهان گفتین که کل همی تبل ال یروشالایم زخه و رعه به نحمته یعنی هر یک آدمی که خورش شیری میکنه در وقتی اویلی برای خرابی یروشالایم او را خدا خد خدا ارزانی میکنه در دیدن روزهای نیکی یروشالایم بدان که درگاه خدا طلب کنیم که خدا خودش به تخت رحمینش نشسته بنده اسرائیل از گالوت به گولاب رو ورده به تمیراش خراب مایه باز از سر نب آباد گردنده یروشالایم ارقادش پای تخت اسرائیل دائما تا عبد و عبد به دست اسرائیل مانه آمین و آمین מרדי שמו הלל בן מנחם חיימוב.
0: רחמת בורוב הלל חיימוב, מויון ברומה מונרו בו אינה סובטי חורו הלל חיימוב. אוכל מרסם, חודוחת פרוס, עתיד וזמין בוס, דרמין מאב, שדרמין ג'ו, מויון בוס.